үлмэл ск айшгэлип айхаа уэкэмштаач үлтэх. Айтвэш тэмнэштэш бүгэдүүш үлмэл гэши айлхэч. Гэлип алайхэл үлчэн гэши айшч бүгэдүүш чийсэс. Их амшч алэкулайн гэа уэкэмштаач шалгэхтэйшах улкайлэуэнаа үлтэш маахтэ шонгтэхш. Айш Jesus. Хба кимичч чэн алтхш анагч гэгэ айдом гитхш гэвэнч эм. Атэш маар тшангтхш айш Jesus атмаш алтх. Хвихмач айч мимш дит гшна кемч ан алтх. Аалт ихэш таат айдом та. Кэптом тэч ан алтхш гэс кайдам томч гэг пампач алташ. Тэкхш. All the cool things to enter. I don't touch pampage and game. We hit it at a huge mint. Could I hit a less or less hit it? Get a latch at the cool limit. A smoosh could it at toss at ice toss at that mass. A smoosh hams at toss need some stitch Jesus. We could it at. Тэштхүс Jesus тишхэлт айхэлт гүлүлэмэгт аад хэчэг ач хаахалүлэмл үлтэ маанлт ахс ал айш бүгэтэш Jesus алтах алтэ шонхт нэмпап гэлэл элэжэг ашкоочташ Jesus шг аяутүүлш хүч айш ашхэж алмэл алэшэгшт алтэ шонхт шал айшлоо Та маанлт ахшил комтулш. Саамиш их хуглахтулш. Анагш гэяучадэл алусал алад кэхлилаж. Уай, гэгэ нах нэлэг учадаба. Улэя мэнтас Jesus.

0: Сабатын хүсэнд хайтаа хахтас. Сүгтөнд бэхан. Пляск тасгэ хэрхэлэгцэд. Ээ яхт гэсэн шигэл айна. Тэтгэлэг сниэн цогт. Нийлгэ хийлэн модас. Илгэ хийлэн төсч гэнэш. Ихэм хэлэгм сэт гэдэг тахт. Зикли кэм мэг гэдэг тахт. Опак мист сниэн цогт. Эс сэтгсэн. Сэт гэсэн дайхаан сэтгсэн цог. Мөглөс гүцгэ эцэг. Аарт. Дэс эцэг тест. Нэгэн цаг. Тэгэл кимснэл. Тэггүй дэзэг нэгэн цаг үстэ. Бүгд айны хийсэл.
1: Хай.
2: Энд энэ сайн уу бэлти нүхэл хүрий.
1: Анаас энэ тус. Нэнэч нэм удаа.
3: 91.1 FM.
1: Hi.
4: Kuniko Sumsh, we will pray. Tatao, tatao. Kluktamant tach. Putlil suits. Oli nu alti son. Stut unidul, managais. Alatsai woks duch. Ol mil. Stut unidul. Alakululum hilat. En wasulu dilat. Stut wneedwch, managais, ala syn cyni chi llats. Stut wneedwch, ala slgym stallts yn, was mae yw stallts. Wai, dadaw, dadaw, our Father above, we come to you allti sonht. We thank you, managais, for all that you provide, oll mill. We thank you for our lands, and wasulu dilats. We thank you, managais, for the food. We thank you for our language and our smayusta. Why?
5: Won't you look? You must let go.
6: This is Logan Stats, and you're listening to New Rock Radio 91.1.